0: 那儿我碰见大石给那丹明姐的阿姐阿妈的，你不跟姐弟弟开多？
1: 阿姐那罗伊，刚刚我给你碰个坎的，阿姐那哎那个罗伊的太阳。
0: 嗯，碰见大石给那丹明姐的，哦碰见大石给姐阿妈的，给那大给那人呐，哎 International Coastal Cleanup and World Cleanup Day， 碰见就打扮人，他来对面多姐阿妈的，哎扮人可没注意啊，他多弟弟。Ari pahara ye te pimer wewa pongin te pitemba. Pong ay kaya lang kahawat, pas kauling ay kaya katimetuan, tararuan, arota panin. Tehna timetuan isak men naramakulin ka pera ara. Hawai kin kamengeng in nakyaha.
1: O kamatay ay kilipasin te tayye, ilanang nobisin tararuan, tota panin, narabu kameru na kontokon pong, te pimer wewa pongin te pitemba. Iyan po ilalikin tiyaw sin yung matapu. Detapu, nimetapaya wa itapun ampu, nakotapunin.
0: Aya ra hamma khawma kyo ameta ni kapeni makoro community is roron de gira ake yai na no yen kan po kai sakin na bera khama den smaye na kon to hono pom te pimer wai want te